ngane rangu tono re le ni tono ye ngadan kodo no de ya koso ni ngadan jana tsonga da so ne mene mo ni pasa je da so mo ni le je pe le je konjo ti yar baksa di korte yu ina ngadan ko kodo no mo ni ta tak je ba liu liu de ya koso ni ta de je ke sum shon ne pul men sum yak pul ka ko su ngo shi na eti bi yu ta chot ni ni Da sham inam namashang inam ije gosum sho ni da ujo ge sum sho bumen kam kancha de kanu sumja kyasum shargo thanga bangri kyanak phubo de mubo de kaishon kam tanong a shong ije gebi uyangi idang lem nang da na ngodo korim ya ya tom khora ni gebi uya som Nada jagal chik gebo lep mana ong. Ejik bulmin sumyak bukak chai lekso bunang malekso nei krikor. Ti minna ti.